Ντραγωδητικά να το μόνο τον Paradise Roots ένα σερένα λίλι από την κοπή και αν την εμεινήτη με δύο να κλόκο. Για να δύο να κλόκο, να ντραγωδητική να να βοσατήκω ο Βίλια με μποκίνη να λίβα. Κα βοσατήκω μα ένα να βοσα, μα ένα αυτερό Fijian Youth Symposium κάπο και δερμή κυρκερό ένα ρόνο μαδόσα ότι βούλα γίνει το καητήκο ένα με την μπόνη ο Βίλια με λίβα. Κα βοσατήκω κουέα ένα ολούτανα the future of Fijian youth in Aotearoa. Nina oti na nona na darongoda na nona posen na darongoda tiko na niro wita wita rongi laka laka sara na bukunga ni wita na ulutanga BMB ka sono ulutanga na tanda wita lo taka bukan lebo na lubi wita sanda may tubol tingo ini sandian gini na makiting may kina en diyo na kaloko na bibo mani diwa na darongoda tiko na robosa na turang na prime minister si Tibin Rambuka na bukunin nonra Wakmaten tuta kasi na official declaration kay Nabua mesa tahoni bukate kikuya. Tama si mi robo ay na serpasya ka amen nanta na kaya binikuan ni taka ni tosu bina katiko ng garabitabi babin bina katiko ni tabi sa mga garabiran na bukun doon na mga sa mga bukun nanta kuya na bukun ni buli kina taka taka tama kini bikin ni na tumutumbo ni sa maro tiko ng ngonong ni sa na baro mida na si zeni rakbi wira na lubianta ka na may money mada okay na yung kila yung do wira na sa maro sa rangaw sa bina kata mo yung sleeping man dala singa buruway sarang kwa sabo tenke saran we kem ni kin sarno tumutumbo marama kini turangan ni do yan rabo ka mataka na bay singa buruway na bukun ni norkoto ni sulisoli Merlingito, and the people who are doing